0: Ja, det blev mandag den 14. september, og du er gået ind på Radio Blues Time. Vi kører fra kl. 18 til 19.30. Vi har en gæst i studiet, ham kommer du til at høre om et øjeblik. Han hedder Lars Krudtmeier, det hedder nyt for Lars Krudtmeier, en bluesproducent og hans smedje. Han kommer snart på, som sagt. Vi skal lige også gøre opmærksom på en ting, og det er lige kigge lidt på, hvad der ellers skal høres af blå toner, og der er højborgen, hvad det hedder, som simpelthen Mojo, og Lars, som er vores gæst, kan du høre med sin Mojo, på Mojo med jams. Hvornår starter jammen?
1: Klokken 21.
0: Og folk er velkommen til at deltage i løjerne, ikke?
1: De er meget velkommen, ja.
0: Ja, og om fredagen, der kan vi høre Fried Okra Band på Mojo klokken 21. Ellers tjek selv ud. Om onsdagen, altså den 16. Kan du høre Esben Just, hvad det hedder, jamen det er torsdag den 17. og fredag den 18. Der kan du høre Fried Okra Band med Morten Lund i spidsen. Og lad os få et nummer her, der har han nærmest i balladehjørnet i nummeret As Long As I Remember.

0: Ja, nu her på fredag, der kan du gå ind og høre på Mojo, Morten Lund og hans Fried Okra Band. Og du fik nummeret her, der hedder As Long As I Remember. Og det starter op med bandet kl. 21. Så har vi vores gæst her i studiet, og det er Laus Kutmar, en bluesproducent, og hans smed. Og den skal vi have høre nyt fra, hvad der er sket, siden vi har haft det i studiet sidst.
1: Ja, nu er det et år siden, tror jeg.
0: Ja, ja, det er ret lang tid siden, du var her sidst.
1: Ja, præcis. Jeg har jo lavet arbejde lidt med det her vestafrikansk-dansk-svenske samarbejde, Barbalance feature mig, Krutmeier.
0: Ja.
1: Sådan et sådan en blanding af noget ørkenblues og Mali blues og afrojazz og mig.
0: Ja.
1: som er meget mere amerikansk måske rødder i min musik, men egentlig også nogle afrikanske i forvejen. Har hørt en del som barn og ung. Forskellig afrikansk musik, så det som
0: Akafar Touré, der kom som jo er King of the Desert Blues, som er en af de store pionerer, ikke, for at blande mani musik med blues. Ikke?
1: Ja, præcis. Så jeg tænkte, vi skulle høre nogle af de sange, vi har udgivet her inden for det seneste år. Og der kom et helt album på vej, som kommer formentlig i starten af næste år.
0: Ja.
1: Det er lige ved at være færdigt, men det skal også lige trykke, så
0: vi får smagsprøve på det her.
1: Vi får smagsprøve. Nogle af sangene er udgivet her indtil videre. Vi kan lige starte med at høre en sang, som er en sang på et lokalt gambiansk sprog. Det er Saldiba, der spiller percussion og synger nu også i Balance. Han er egentlig bare percussionist, men har kastet sig i at synge nogle sange også. Og en Preben Carlsen komposition og min produktion. Så det er vores trio samarbejde her. Balance og Krutmeier med sangen Moja kommer her.

0: Ja, vi skal lige nævne, du lytter på Radio Blues Time. Vi er i æteren hver mandag fra klokken 18 til 19.30. Vores gæst her i øjeblikket, det er Laus Kuttmeier, som viser spiller noget af for hans musikalske smidje. Og vi skal lige nævne, at du lytter på lytte på os på FM 98,9, og hvis du bryder, så er det 98,8 hybrid eller online, så er det ch-radio.com/netradio, sådan er det. Og hvad var det, vi hørte her?
1: Ja, det var sangen Morgia med Balance og mig. Ja. Det er et samarbejde, vi er i gang med.
0: Men det er noget, man kan gå ind på nettet og høre, ikke?
1: Ja, det ligger på alle de store streamingtjenester, Spotify, YouTube, Amazon og Apple Music osv.
0: Ja. Ja, vi skal noget, høre noget mere.
1: Ja, jeg har en sang mere. En sang, som man kan sige, vi har også nogle samarbejder kørende, som vi også indblander i vores samarbejde her. Vi udgav en sang i, jeg tror også, det var før nytår, med Big Creek Slim på vokal som feature. Ja. Noget, vi optog året for enden i mit hjemmestudie med lejlighed simpelthen. Så vi satte helt band op.
0: Og skal lige nævne, Big Creek Slim valgt årets bluespris for sin plade.
1: Han fik årets albumpris,
0: ja. I august måned.
1: Ja, præcis. Ja. Den sang, der hedder Trails, som igen en primær komponist er Preben Carlsen, der har ligesom lavet oplægget, så har vi fælles arrangeret den, og så skrev Big Creek Slim vokal til efterfølgende, og så har vi lavet sangen færdig, så har jeg produceret den færdig. Sangen hedder Trails, og den kommer her.

0: Ja, hvad hed nummeret her?
1: Det var Trails.
0: Ja.
1: Babylon's Court Meyer feature Big Creek Slim på sang.
0: Ja.
1: Og så lignede heavyweight champion i bluesvokal.
0: Ja. Og der kan man godt høre, at det blues influeret i guitarspillet også på mange måder rundt gang, ikke?
1: Ja, bestemt. Og der er jo, man kan sige, der er jo mange overlaps af kulturen, der hvor det kommer fra. Hvad skal man sige, vi kender hele slavetiden, og hvordan det udviklede sig, og hvor de kom fra,
0: ja,
1: fra Vestafrika. Det var også sådan den, man kan sige, rent musiske sammenhæng med, det er meget med diamol-pentaton-skalaer, få akkorder, måske mere rytmisk baseret, mere sådan, tilgangen er meget den samme, ja, selvom det ikke er præcis det samme.
0: Man siger jo, at det startede op med de her grioser, altså sanger, guitarister, der tog rundt og spillede for folk, ikke?
1: Ja.
0: Som ligesom danner forudsætningen, og så blev ført over som slaver, ikke?
1: Ja.
0: Altså, der er forskellige teorier op, ikke? Men det er en af dem, ikke?
1: Ja, præcis. Og der er jo kommet meget god musik ud af, alt det dårlige, der også er kommet ud af det, så der er trods alt kommet meget god musik. Jeg har sådan en sang med, som jeg tænkte på at spille her, som er lige, det er også for at lidt vise, hvad skal man sige, min tilgang, og hvor jeg bliver inspireret fra, ud over det åbenlyse. Jeg arbejder også som instrumental solist kunstner i mit The Nelson Valley, som hverken er Mali blues eller amerikansk blues, men noget helt andet, men der er stadig nogle inspirationer derfra.
0: Ja.
1: Lidt inspireret af det her band, der hedder Corn Bend, som er deres tilgang til instrumental musik, og de har også lavet et helt album med Vio Farkatoa, som er Ali Farkatoas søn, hvor de blandt andet spiller en af Ali Farkas sange. Og de overlapper lidt alle de her ting også til deres helt eget, lidt som jeg er så inspireret af til mit soloprojekt, som vi skal høre lidt senere også lige en enkelt sang med. Den her sang, det er Diarabi, med, som sagt, af Ali Farkatoa, men med Vio Farkatoa, hans søn, og Kornvind kommer her.

0: Ja. Både originalen og den her.
1: Ja, ja.
0: Og så er det som sagt et lidt eksempel på det her overlap, eller et band, der laver nogle af de overlap fra nogle mere amerikanske traditioner, verdensinspirationer og specifikt den vestafrikanske her. Som jeg henter noget inspiration i også, både til mit samarbejde med Babalans og til mit eget musik, ja, ja, i Nelson Valley.
1: Fusion.
0: Simpelthen. Ja. man kan jo tænke musik på mange måder. Man kan tænke genre, man kan igen det musiske melodier, akkorder, hvordan det hænger sammen. Og man kan jo også selv bestemme, hvad ens musik er. Men det behøver ikke være genre bestemt, det behøver ikke være andet end det, man synes passer sammen. Mm-hmm. Så kan folk være enige eller uenige. Og nogle gange kan det være en befrielse at have nogle genre at tænke ind i. Fordi så er der ligesom nogle udgangspunkter og noget som nogle idealer, man kan gå efter osv. Men man kan også, det kan også være en befrielse ikke at gøre det, så man simpelthen bare laver, hvad man synes lyder godt, eller udtrykker det, man gerne udtrykker. Mm.
1: Du har du spiller.
0: Ja, jeg har taget et par sange mere med her. En af min egen sang fra The Nelson Valley, som igen er lidt det overlap af alt muligt. Nogle gange så ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde det, fordi det ikke er, jeg har ikke tænkt så meget genre i det. Så er der nogle genrebetegnelser, der begynder at dukke op i for andre, der laver lidt tilsvarende, som Desert Noir eller Desert Soul. Det er ikke lige min egen ord, men det måske passer det meget godt. Så vi kan lige høre den, og så høre den sidste med Babalans bagefter. Min egen sang hedder Never Ending Sundowns.

0: Ja, dejlig melodisk guitarinstrumental, vi fik her.
1: Ja, det var, og det var lige vores den tredje sang, jeg havde med fra mit samarbejde med Babalan, som består af Preben Carlsen på guitar og Sal Diba fra Gambia på percussion.
0: Ja.
1: Og mig på alt muligt, men mest bas.
0: Ja. Der er også noget med koncert her jo den 3. april.
1: 3. oktober.
0: Ja. Undskyld, 3. oktober, ja.
1: Ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg har i kalenderen her den 3. oktober.
0: Du har så mange jobs, så du kan ikke huske det.
1: Jeg vil sige, det næste, lige nu spiller vi på jammen her på torsdag, så har jeg spillet med Sarda Silva på søndag i Polen.
0: Ja.
1: Og så der...
0: Jamen, det er jo dejligt, du har så meget at rive i, ikke?
1: Ja.
0: Vi skal lige finde frem til det, fordi det er med det der, de her algier.
1: Og ja, den koncerten her på Mojo, hvor der er et, kan det passe?
0: Jeg ved ikke, om det er det på Mojo, Morten? Vi er lige ved at tjekke ud.
2: Jeg kan kun finde den på den i, der skal være i Silkeborg.
1: Ja.
2: Det var den, der dukkede op den,
1: her. Ja. Det er rigtigt, det er 3. april, der sker også noget oktober. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad det er. Men den 3. april, der spiller vi med det her hold i Silkeborg.
0: Ja.
1: Også med Big Creek Slim.
0: Ja.
1: Så det bliver en firemands... ting, også med noget amerikansk blues og det her.
0: Ja.
1: Og Big Creek Slim i den her setting. Så det bliver ret interessant og ret spændende at afprøve.
0: Du, den her afro-afdeling, er den afsluttet nu? Skal vi over til noget andet?
1: Ja, jeg har taget på sangmøde også fra mit andet projekt med Train Man Blues, som vi har jo hørt en del fra før. Vi arbejder på et nyt album, som egentlig har været gang i et par år efterhånden. Apropos travlhed, så... bliver der jo lavet meget musik, og Richard er travlt, jeg er travlt. Men
0: Richard Farrell, som jo er hans borgerlige navn,
1: ja, præcis.
0: Og kunstnernavnet, eller musikernavnet, Train Man.
1: Ja, præcis. Train Man Blues er vores fælles projekt. Og vi har et album på vej, og har udgivet en 4 singler, tror jeg, indtil videre fra det. Der kommer 1-2 mere. Og så ellers et helt album, formentlig inden sommeren næste år, er planen.
0: Det trækker ud, skal jeg love for.
1: Det trækker lidt ud. men man kan ikke nå det hele altid. I den, som man gerne ville. Og det, nogle gange er der også noget praktisk og noget alt muligt i de her ting.
0: Skal vi ikke også lige nævne, at Richard Farrell stammer fra Irland?
1: Ja.
0: Og egentlig lige så meget var en irsk folktrubadur.
1: Ja, og han laver også, han har også mange, mange musik samarbejder i gang. Også med sit eget folk.
0: Og så har han boet i Danmark i en hel række år, dansk gift, ikke?
1: Ja, præcis. Han er lige ved at søsætte et sådan elektronisk soul-projekt, vil jeg kalde det, tror jeg.
0: Ja. Er det også noget, du er involveret i?
1: Lidt, faktisk. Jeg producerer en af sangene, men det er ikke som sådan, eller sex ikke. De er lidt forskellige producer tilknyttet det med Lars Heiberg, Tomslæren, Lars Heiberg, der også producerer og laver diverse ting til det projekt. Vi kunne lige prøve at høre en af de sange, vi har udgivet, og så kan vi slutte af bagefter med en sang, vi endnu ikke har udgivet, så kan I lige få en smagsprøve, hvad der kommer inden så længe. Den første sang hedder... skal jeg finde den her? Hvis jeg har husket den. Okay, den kommer her. Den første sang, det er en soulballade, som hedder No Shelter from the Rain. Jeg tror faktisk snart, det er 1,5 år siden udgivet den. I foråret sidste år. Men en kort, stærk soulballade, hvor han også... Men jeg synes, Richard kommer meget til sådan ret, den her sang. Så har vi en ny sang bagefter, som er på vej, som hedder Here You Lie. Starte lige med No Shelter from the Rain.

0: Hjem. Hvad hed nummeret?
1: Den første, det var den her No Shelter From The Rain, solpladen, ja. Og så den sidste her, en sang, der hedder Here You Lie, som Richard har skrevet til sin far, der døde for et par år siden. Ja, så det er en stærkt personlig sang og god sang. Den er ikke udkommet nu, den sidste her, det gør den inden for længe.
0: Men det viser Trainman, eller Richard Farrell, altid, fordi han fungerer jo både som blues- og soul-sanger, ikke? Man kan jo blues-soul-sanger.
1: Ja, det er sådan, man kan sige. I starten, der tænkte vi det mest som som blues-band, og lave bluesmusik, men han
0: har en feeling også for mere regulær soul, ikke?
1: Ja, det har han nemlig, og han elsker det, han er pissegod til det, så, og jeg elsker det. Ja. Så derfor har vi inkorporeret lidt mere af det, som også, hvad skal man sige, hjælper flere tangenter at spille på, og det er sjovt og fedt for os at spille så, og lave, så ja, det er et meget godt match at blande det ind.
0: Ja. I spillet i... Lørdag ser på Mojo, jeg kan ikke forestille mig andet, at det var en stor succes.
1: Ja, det var en rigtig god aften, ja. Igen.
0: Ja. Ja. Yep.
1: Og det var alt, hvad jeg havde med for i dag. Men, ja.
0: Tak fordi du ville være med, og vi følger dig op med, når der kommer mere for Trutmeiers Smedje.
1: Ja, der skal vi sige det til foråret, tror jeg.
0: Ja, så vender du frygteligt tilbage.
1: Det kan jeg tro,
0: ja. Ja, godt. Vi skal over til noget andet. Det var sådan, at her i august måned, der døde jazz blues sangerinde Cassandra Wilson, og jeg synes, vi skal mindes, at hun døde efter lang tid sygdom og blev 70 år gammel. Hun var født i Jackson, Mississippi, og hendes force var at blande blues og jazz sammen. Hun indspillede også Evergreen, og de ser også hyldsalbum til Miles Davis. Det spiller vi ikke her, det er mere hendes regulære jazzafdeling. Vi skal høre hende her i et Muddy Waters-nummer, som Willie Dixon leverede til Muddy Waters en gang i midten af 50'erne, og her hun signet op med sin helt personlige version af I Want to Be Loved.

Ja, her var Cassandra Wilsons version af et gammelt Muddy Waters nummer fra midten af 50'erne, blev det indspillet oprindeligt, som sagt af Muddy Waters, I Want To Be Loved, og hun havde bluesguitarister med her, det var Colin Linden på guitar og Cap Moe på guitar, og man må sige, hun er en meget personlig sangerinde, sådan cool og jazzy i det. Vi skal have nogle flere eksempler på hende, hvor hun har indspillet klassiske bluesnumre. Nu går vi tilbage til en af de store stilskaber, sådan til en guitarist og sanger, der hedder Sunhouse. Han inspirerede sig med Robert Johnson, fordi han lavede indspilninger før Robert Johnson, og Muddy Waters var også inspireret af ham. Og her skal vi høre hendes version, Cassandra Wilsons version af Death Letter, hvor der er sådan en uhyggelig stemning over dyster og uhyggelig stemning over nummer Death Letter, og det kommer her.

Ja, med enkle midler skabte Cassandra Wilson en dyster og hyggelig stemning her i et gammelt Sunhouse-nummer. Death Letter hed nummeret. Og det er meget typisk, at der kunne være alt muligt på en plade med stilistisk med Cassandra Wilson. Der kunne være nummer og Sting, der kunne være Evergreens nummer, Love Come Back to Me og country-nummer, også Hank Williams-nummer indspille hun også, som faldt helt uden for det traditionelle repertoire, som ellers mange jazz-sanger valgte at spille. Jeg tror hverken hun var jazzpuristernes yndlingsdrøm, og så sandelig heller ikke bluesfolkets yndlingssangerinde. Men jeg synes, at det er værd at mindes hende her på Radio Blues Time. Vi skal have et nummer her. Vi vender tilbage til Muddy Waters, og der skal vi have et Muddy Waters nummer, der hedder 40 Days and 40 Nights, og det kommer her.

Ja, her hørte vi Cassandra Wilson i et Muddy Waters nummer, 40 Days and 40 Nights, og der var selvfølgelig indlagt slide guitar, som vi kender der også fra Muddy Waters, selvfølgelig moderniseret op. Og det er det unikke ved den her Mississippi-fødte sangerinde for Jackson, og hun kunne twiste bluesang på helt sin egen personlige måde. En af de sanger og guitarister, hun vendte tilbage til igen og igen, og som altid er på hendes plade, det er selvfølgelig Robert Johnson, bluesens mytologiske legende, som gik hen og døde forgiftet i 1938, og stadigvæk en af de store mytologiske skikkelser inden for bluesmusikken. Og her giver hun også en meget personlig version af Hellhound on My Trail, og der er også en trompet eller kornet solo af en trompetist, der hedder Ola Dari, som kommer ind et eller andet sted i nummer. Lad os få Hellhound on My Trail.

Jeg har en dybt personlig udgave af Robert Johnson-nummeret Hellhound on My Trail. Og vi har været gennem en minderunde nu her med sangerinden Cassandra Wilson, som døde her i august måned, 70 år gammel blev hun efter lang tids sygdom og fravær for musikscenen. Vi skal have et nummer her, Dust My Broom, som både blev indspillet af Robert Johnson og senere af Elmer James, og derfor er der selvfølgelig elektrisk slide guitar på det her nummer, og Cassandra Wilsons udgave af Dust My Broom, som kommer her.

Ja, jeg fik igen en meget personlig version af et ret fortærsket nummer, oprindeligt indspillet af Robert Johnson, og også udødeliggjort af Elmer James, der vendte tilbage til det igen og igen. Og her var der som sagt nylig afdød Cassandra Wilsons udgave af Dust Mite Boom, og vi skal lige nævne, at det var en guitarist, der spillede slide guitar, som han ofte brugte på sine plader, og også lege. Han hed Marvin Sievel. Jeg ved ikke, om navnet siger nogen særligt, men det var en guitarist, som hun ofte brugte. Vi skal til at slutte af her med vores venner rundt om Cassandra Wilson, og her skal vi for en gang skyld slutte af med et nummer, der ikke har noget med Delta Bluesen at gøre, nemlig en god gammel traver, tyngerne, et blues- og jazznummer, blandt andet spillet indspillet af alle mulige, for Louis Armstrong, Bobby Blue Bland og alle mulige andre har taget det her nummerbehandling inden for jazz og blues, og det er som et god gammel St. James Infirmary, og lad os få hendes version af det.

Ja. Ja, vi fik St. James Infirmary her med Cassandra Wilson, og her sluttede vi vores runde og minderunde her omkring sangerinden Cassandra Wilson, der døde som 70-årig her i august måned. Og som sagt, St. James Infirmary har været indspillet af mange sanger i tidens løb, også Louis Armstrong indspillede flere gange. Og hvorfor ikke tage til New Orleans? Og ikke fordi vi skal høre numre, der er associeret med Louis Armstrong, men med Fats Domino. Det var sådan, at der kom en for omkring små 20 år siden en plade med hyldest til Fats Domino. Den hedder Tribute to Fats Domino Going Home. Og lad os høre her, hvad den britiske soulsangerinde Josh Stone får ud af at spille med brassband, Dirty Dozen Brass Band, og hvor det er Buddy Guy, der spiller sidemans guitar på nummeret. Det nummer hedder Every Night About This Time i typisk New Orleans Brass Band-stil.

Ja, The Dirt, der er også en brass band, backede Josh Stone op, og vi fik simpelthen også guitarspil af Buddy Guy, og angående Buddy Guy, han fyldte 90 år her i sommer, og Morten Lund og undertegnet, vi vil tage en runde nu her på mandag, hvor vi vælger Buddy Guy favoritter ud og spiller dem nu her på næste mandag. Og den hæse sanger, han hed Kevin Harris, og som udmærket tenorsaxonist i bandet, men en meget hæs sanger, må man sige. Godt, nu skal vi høre et nummer, som vi alle sammen kender, er associeret med Fats Domino, nemlig My Blue Heaven, som i virkeligheden var et Evergreens-nummer, skrevet tilbage i 20'erne, og her med en sangerinde, som vi også alle sammen kender fra Texas, og det er som end Nora Jones, både på piano og guitar her i My Blue Heaven.

Ja, Norah Jones her med My Blue Heaven, det var jo sådan, at Fats Domino også spillede Evergreen-nummer. Blueberry Hill er et andet eksempel, som egentlig i virkeligheden var et country-nummer. Det gav han også sin egen personlige version med i midten af 50'erne, som medførte, at han fik et kæmpe hit og crossover til det store, attraktive, hvide rock'n'roll-marked. Nu skal vi have høre en sangerinde, der hedder Lucinda Williams, som stammer fra Louisiana. Hun er en amerikaner sangerinde, der begår sig i mange forskellige genrer, og hun har taget et nummer, der hedder Honey Child, under behandling.

Ja, Lucinda Williams her med Honey Child. Og vi skal til at slutte og siger tak til, til vores tekniker Morten, som har passet teknikken fuldkommen perfektionistisk. Og vi slutter af med sangerinden Irma Thomas, Queen Soul Queen of New Orleans møder Texas-sangeren Marsha Ball, som også spiller piano her på det her nummer. Det er et nummer med en rigtig New Orleans titel, nemlig I Just Can't Get New Orleans Off of My Mind. Og Keep the Blue Flame Alive. Vi ses på næste mandag samme tid og samme sted.

magical.

0: God aften og velkommen til Lydbølger på Christianshavns kanal. Mit navn er Magnus Bolton. Jeg er endnu en gang vikar for Morten her i aften. Og det bliver så min sidste omgang. Den her omgang. Inden at Morten han kommer tilbage her på tirsdag. Så det glæder vi os meget til at høre hans stemme igen. Men i aften er... Lidt særligt, fordi jeg har taget en af mine bedste venner med, Sebastian, som også har taget nogle plader med her i aften, som vi skal lytte lidt til, udover dem, jeg selv har taget med. Ja. Og du har måske lidt at sige om den første, du lige har taget med her, som vi lyttede til.
1: Ja, den første, vi hørte her, det var en af mine plader, Link Ray and His Rayman, som gruppen blev kaldt. Og den kom jeg til at tænke på, fordi at Link Ray jo er... Vi sat ikke så langt herfra, hvor vi optager i Christianshavns beboerhus over på Christianskirken. Og han boede mange af sine sidste år heromkring. Og så det er jo også lidt sjovt, at den næste band, vi skal høre, er The Rayman, som ikke er Link Ray's Rayman, men den tyske version, kan man sige.
0: Det er nemlig ret sjovt. Og det er, hvad kan man sige, også... i samme genre, bortset fra, at det her så er fra 80'erne, og lidt mere over i noget, man nok vil kalde for

Ja, og det var så The Cramps med People Ain't No Good. En af de helt store inden for, ja, Psycho Billy-genren. Også fra 80'erne. Fantastisk nummer. Men nu går vi over i noget, som bliver lidt ved genren, men som faktisk opstod før de her bands begyndte sådan virkelig at tage fart på deres karriere. Og det er nogen, som er ret legendariske, som hedder Suicide, som man nok kender fra deres nummer Ghost Rider. Og det interessante ved dem er jo, at de ligesom var nogle af de første til at bruge det her meget elektroniske udtryk i sådan meget den her klassisk rock-lyd. Og det nummer, vi skal til at høre med dem, det er Rocket USA.

0: Og det var så Alan Vega med hans sang Wipeout Beat fra hans album Saturn Strip fra 1983. Han valgte simpelthen at prøve sig af med en solokarriere, som var lidt mere, hvad kan man sige, ja, oppe i tiden, altså ret 80'er-agtig, men stadig med hans meget distinkte og sådan genkendelige og karakteristiske stemme. Men vi skal til at høre noget, som du har taget med, Sebastian, igen her.
1: Ja.
0: Og det er...
1: Jamen, nu skal vi over til, til også noget 80'er. Vi skal over til Love and Rockets, mm-hmm. som er formet i 83. Hvad kan man sige? Af resterne fra Bauhaus, som jo trækker fine tråde til noget af det, vi skal lytte til senere.
0: Fedt.
1: Som er det mere goth. Gothed.
0: Ja, noget, præcis. Helt sikkert.
1: Ja, og det er sangen The Game.
0: The Game, den kommer her.

Nu går vi så over i noget fuldt ud elektronisk, netop industrial-genren, som de her er kæmpe frontløbere inden for. Stærkt undervurderet gruppe, hvis man spørger mig. De hedder Nitsa Ebb, med deres nummer, som jeg vil spille for her, der hedder Blood Money, fra albumet Belief fra 1989.

Og det var så Cabaret Voltaire med nummeret The Operative fra albumet Microphonies. Men nu bliver det spændende, fordi nu skal vi til månedens udvalgte album, som Morten han vælger hver måned. Og det er denne omgang Big Brave med deres album In Grief of Hope fra dette år, som ja, det er rimelig nyligt udgivet. Og det nummer, jeg har valgt den her gang, det er det nummer, der hedder The Ineptitude for Mutual Discernment. Meget lange, specifikke ord her, men meget, meget smukt og igen meget tungt og dystert. Men virkelig en spændende lytteroplevelse. Det kommer her.

Ja, og det var endnu en gang Big Brave med deres nummer The Ineptitude for Mutual Discernment fra albumet In Grief of Hope her fra i år. Og nu hvor vi allerede sidder her i den meget dystre stemning fra alle de her gotiske numre, så vil vi godt køre den lidt videre endnu med en... en gruppe eller en mand, som har et projekt af The Want and the Moon, som både mig og Sebastian er kæmpestore fans af. Mm. Vi skal lidt mere over i noget folket derfra, for han spiller også meget noget, man nok vil kalde dark folk. Og senere hen, så kommer jeg så til at spille en masse Brian Jonestown Massacre for jer, som er et af mine absolut yndlingsbands, og som jeg ved, Sebastian også er rigtig vild med. Men jeg har valgt nummeret fra pladen Emptiness, Emptiness, Emptiness, som hedder Silver Rain.

0: Ja, og det var så Frode Hveding med Harpens Kraft, et gammelt dansk folkevise. Og han er jo ret, synes mig og Sebastian selv, legendarisk. Han lavede det her album tilbage i
1: 78.
0: 78, ja, det er rigtigt. Hvor det er en masse gamle danske folkeviser.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, og mange af dem er jo de her gamle trylleviser, som kommer fra Svend Grundtvig, som er den Grundtvig, mange af os kender, hans søn. Han udgav et helt stort værk, som blev kaldt Danmarks gamle folkeviser, hvor han samlede de her gamle middelalderviser og glemte viser og gjorde det til sit store livsværk. Og mange af de sange har Frode Hveding genindspillet der i 70'erne og stadigvæk spillet i mange årene frem. Og det her, det var så en af dem.
0: Det er, ja, vitterligt en klassiker. Meget gammel sang.
1: Ja, må man sige.
0: Men vi bliver lidt ved det her meget folkede og, ja, folkemusiske sådan, i forhold til at eller i sammenhæng med at jeg faktisk også vil spille noget af Brian Jonestowns mere sådan med musik med fuld band, så vil jeg lige lave en overgang her, hvor det er noget mere af deres folkede musik. Det er også et band vi begge to er rigtig vilde med.
1: Ja.
0: Anton Newcomb, mastermind bag det, fuldstændig vanvittigt gut på alle mulige måder. Jeg blev rigtig, kan jeg huske, inspireret selv til at starte mit eget band, da jeg så, hvor mange guitarister for eksempel de havde på scenen, og hvor, ja, cool de så ud med det her sådan 60'er revival ting de kørte, og stadig kører.
1: Ja.
0: Så nu vil jeg godt spille et nummer med dem, som hedder, nu skal vi se, jeg har en lang liste her, All Things Great and Small fra Bringing It All Back Home.

0: Ja, og det var så også Brian Jonestown Massacre med nummeret The Ballad of Jim Jones. Ret kontroversiel titel fra albumet Vanguard for Mental Illness. En meget sjov titel fra 96.
1: Mm. Ja, og man, altså, jeg vil sige, tydeligt på det her album kan man sagtens trække trådet til noget af den europæiske folkemusik og den tradition. Og vi ved jo også, at Anton Newcomb er enormt inspireret af skandinavisk folkemusik. Og han bor i dag i Berlin, hvor han laver al sin musik fra.
0: Meget vild med Europa generelt. Så ret interessant for sådan amerikanere at være. Ikke noget ondt om amerikanere. Men ja, som sagt, meget interessant skikkelse. Men gudsbenådet sangskriver, efter jeg tænker vores begge mening. Men med det sagt, så skal vi over til, nu holder vi lidt et Brian Jonestown Massacre marathon her. Den sidste del af programmet. Og det vi skal høre her, det er en af Anton Newcombs første demoer. Og det er nummer, der hedder Evergreen, som er meget smukt, som man så senere heller også indspillet med en ny version med Brian Jonestown. Det kommer her.

0: Ja, og det var så Brian Jonestown Massacre med nummeret, igen, meget lang liste, Silent Stream hedder det. Og det vi hørte før, det var Mary Please, og før det var det, ja, Evergreen. Ja, det var et dejligt maraton her, vi kørte. De har simpelthen så mange gode sange, så det ville være synd at kun spille et enkelt med dem, tænkte vi, i den her omgang. Ja, det er, vi er ved at være ved vejens ende for aftens radioprogram. Jeg vil gerne sige tak til Sebastian for at komme med ind her i dag og være medvært.
1: Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Det var det.
0: Og det er altid hyggeligt at høre en masse god musik med andre. Ikke kun dig, Sebastian, men også alle de andre derude. Og jeg håber også, I har nydt det. Vi vil gerne slutte aftenen af med et langt nummer. Det er så dejligt med lange numre. Af ingen ringere end Frank Zappa, som har lavet den her fantastiske, jeg kan godt lide at bruge ordet fantastisk, men der findes simpelthen så meget fantastisk musik derude, så det er svært ikke at bruge det. Det her nummer, der hedder Watermelon Easter Hay, ja, som er en lang guitarballade. Så det var for i aften lydbølger på Christianshavns kanal. Mit navn er Magnus Bolton, og min medvært var Sebastian Volter. Tak for i aften. Vi bringer lige en hurtig meddelelse. Det var et forkert nummer. Det er meget svært at melde imellem to numre på en side af pladen. Vi prøver lige en gang til. Joe has just worked himself into an imaginary

Velkommen til Guldgraver, dit månedlige vinylfix. Jesper er gået hen og har fået solstik, men derfor skal du ikke snydes for musik, ha, det rimer. Skru op for din boomblaster, nu er der sommerboogie, der får asfalten til at smelte.